0: You just heard Elissa P perform her version of Dreams, written by Stevie Nicks, made famous by Fleetwood Mac. I'm Odario Williams. You're listening to CBC Music Live.
1: אני אלונה, אוניקה כן על האוריטט, סימני, אהולה ירנגה רוטי ונרניהוות.
2: אינו אולה רטף צודי, אהולה יגון נגן נאכתר שום גלועת, תקון נאון נגן נאכתר שום גלועת. תמן נלו בנות, צולי תאונגי שיאנגמן, אהולה יציאר המלא, אינו אולה רשור נגל אוקסימה יגני. תעקו אלו, פולה אקטוי תופרמי, אופרנגה שיאנגמן, תופרמי אוגתה. Tupiul lohane thano itto ninga aule itia chugu.
3: Willie Thrasher is definitely my biggest influence. I mean, I would play his songs, his album Spirit Child in my radio show in the north. So I had to just pay tribute to his life, to his music, because he is just one force. And this song is really, I find, not necessarily about wolves, but about Inuit. Inuit are meant to be free. Inuit are meant to just go with the nature.